0: Restul am avea să cream, e doar că sunt prea jos. În ducere de mustrăne s-o martă păr tot ăsta azi faină. Că zic un caz părdu naval din rațe prea mult de sa zaină.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
2: Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bronte, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.